0: Боку, хонаи бо кару фар оро дода шуда. Рӯи миз ороста шуда. Маълум ки соҳибхона Солмас интизори меҳмонон мебошад. Ӯ ба балои миз гулдони гулро мегузорад.
1: Илгарҷон, ҷони оча, ин ду солро чӣ хел ман бе ту паси сар мекунам. Боз куҷо? Тоҷикистон. Охир ин дар кунҷи дунё аст, шунидам. На худ ягон давлати наздиктар набуд. Мегӯянд, ё Алло, Тоҷикистон бо Афғонистон ҳамсарҳад аст. Дар он ҷо Толибон, Худоё, Худоё, аз балоҳои ногаҳони моро нигаҳдор. Илгарҷон, на худ ӯ ба синни 24 даромад. Ҷони оча, ту бароям ҳамон тифлаки хурдакак ҳастӣ ва мемонӣ.
0: Занги дар, Солмаз дарро мекушояд. Як ҷавони хушқаду қомат, чашмони калони шаҳло, мӯйҳои сеҳи ҷингалааш ва пешонияш фаромодагӣ. Ӯ худи хуршед, як себи ду кафон.
2: Салом, модарҷон. Оҳо, офарин ба ин дастурхони оростаатон. Ҳозир дӯстонам меоянд.
1: Илгар, ту маро дӯст медорӣ?
2: Ин чӣ саволи аҷоиб? Беш аз худам, модарҷон.
1: Набошад? Аз ин сафар даст каш.
2: Модарҷон, ин иғво, ба ту чӣ шуд?
1: Агар маро модар донӣ, аз ин сафар даст каш. Ман бе ту мемурам. Илтиҷо мекунам, азизам.
2: Оҳ, модарҷон, модарҷон, охир ман кайҳо калон шудам. Ин зиндагист, охир. Ман зангирам, шояд ҷудо аз ҳамдигар зиндагӣ кунем. Охир ман аз озмун гузаштам. Аз 50 нафар маро интихоб карданд. Аз ин, модарҷон, бояд ифтихор кунӣ, на ашк резӣ.
1: Ман ба ту тан додам, писарам. Охир, кӣ ба ту хӯрок мепазад? Либосҳоятро ки дарзмол мекунад?
2: Ин муаммо не, хизматгор мегирем.
1: Шояд, шояд.
2: Замона тинҷӣ, ту наздам ба Тоҷикистон меоӣ. Ҳамроҳ сайру гашт мекунем. Тоҷикистонро биҳишти рӯи замин мегӯям.
1: Биҳишти ман туи, чизи дигаре лозим не.
2: Модарҷон, охир шумо фаҳмед, ман ба командировка меравам, на ба хизмати ҳарбӣ. Охир, ин орзуи деринаи ман буд, тарҷумон дар корхонаи бонуфузи хориҷӣ. Ин таҷриба ба кори ояндаи ман зарур аст. Модарҷон, охир ман ба Африка не, балки ба зеботарин шаҳри Душанбе меравам. Мо ҳар рӯз бо интернет суҳбат мекунем, дидори ҳамдигарро мебинем. Ду сол мисли ду моҳ зуд мегузарад, модарҷон.
1: Маҳлаш, чӣ илоҷ? Ман розӣ, писарам.
2: Оҳ, модарҷон, модарҷони ман.
0: Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, корхонаи байналмилалии ООН. Илгар хурсанд ба офис даромада, бо ҳама салом мекунад. Пас ба ҷои кораш медарояд.
2: Ассалому алейкум.
3: Ва алейкум ассалом.
4: Худоё, чӣ қадар ҷавони ба одоб, зебо, ситора гарм.
5: Ҳой, ҳой, ҳушдор, духтар. Боз ошиқ нашей.
4: Холаҷон, шумо чизеро пай набурдед?
5: Не, чӣ буд?
4: Охир вай мисли себи ду кафон ба хуршед монанд. Ин чи муъҷиза? Хуршед тоҷик, вай бошад озарбойҷонӣ. Ва!
6: Гуфтам а! Вай ба касе монанд. Гӯё хуршедро канда гирифтааст. Агар марҳамат бинад. Худоё, Худоё, ба вай ягон бало нашавад.
4: Холаи марҳамат аз рухсатӣ омадааст. Рӯзҳои наздик шояд ба кор барояд.
6: Бечора марҳамат, اکنون وای به خود آمده بود. آخر 5 سال گذشت از این فاجعه. چند بار دلش از زدن ماند.
5: برکه یابند همسایه هایش. زود یاری تجلی جیغ می زدند.
4: همسایه نزدیک از خش دور بهتر می گویند.
5: نه تنها همسایه ها. برکه یابند سردار کارخانه پیرزاده غمخاری و آدمگری را قائل کرد.
4: آخر مرحمت خاله یکه و تنها ماند.
5: خیریت و زمرت را دختر خان گرفت. پیرزاده تیلا تیلا این خیل راه بری غمخار کم.
4: آخر همین پیرزاده بود که مرحمت خاله را سردار آشپزها تعیین نمود. همه او را مادر جان گفته سلام می دهند.
5: ها انا این را دولت پیری می گویم.
4: شما چی ها می گوید؟ حالا مرحمت خاله از بعض جوانان زیباتر و با قوت. خدا خواهد همش نغز می شود. لیکن با ایلگر گب نیست. موی های جنگلش.
5: های های های های دختر. زود باش زینب. از صبح خوراک رو برار. مرحمت خاله خوراک خنک رو نمی پسندد.
4: انا رسیدم. اینقدر شما چکان رکیت شوید و روید.
5: برای مرحمت بر این زن رکیت شوام می ارزد. او مرا در رسای تنهاییم همراه شد. غمخار نصیحتگر بود.
4: حاضر این خیل زنان خیلی کمند. همه از پای پول و چیز.
5: راست زینب جان. شاید این به سبب نباشد.
4: من حیران. دوشنبه ما رو بینید. چه خیر سال تا سال گلگل شکوفان آباد می شود. بیناهای زیبای بلنداشیانه. این معجزه است.
5: همه گفته دوشنبه دوبای می شود.
4: آرزو دارم که به دوبای سفر کنم.
5: لیکن دلم از مرحمت خواتیر.
4: باز چی شد؟
5: اگر ایلگر با زمرت خانه دار شود و او را به باکو برد.
4: شما چی ها می گوید؟ ایلگر مرحمت خاله را هیچگاه تنها نمی ماند.
5: تو حق هستی. ایلگر عاشق زاری گلی زار گشته است.
4: حسد می برم استاد. ایلاها خوشبخت شوند.
5: شهرام باشد؟ از تو چشم نمی کند.
4: استاد
5: آمین. توی بالای توی شود
4: خاله جان.
5: خودت را به نادانی نزن. آمین آمین. توی بالای توی شود
4: خاله جان.
5: شما نسل خوشبخت هستید.

0: аптомайликҳо дар бошам асад ҳар лаҳза ҳар соатҳое ки технология пеш меравад навош баромадеста
1: эрманди чашмо дар смайликҳо ҳамин чизҳо иваз шуда истода не хуб иваз намекунед ҷавобтона шумо хуб ҷавобатон воқеан дуруст аст воқеан ҷавобатон дуруст аст ин дар бораи смайликҳо буд зинда бошед ташаккур барои шумо ва мо чанд маълумоти бисёр хубам пешниҳод кардем гуфтем ки 170 адад буд ва имрӯз бошад дар тамоми ҷаҳон зиёда аст 2000 намуди онҳо истифода мешавад бале ва ин воқеан атрофи ҳамон смайликҳо аст зинда бошед ташаккур барои шумо хуб марҳамат чӣ мехоҳед бишнавед чӣ дархост доред шумо
0: Беҳрӯз Мирзоев бошад.
1: Хуб, бале, аз Беҳрӯз биёд боз аст ки як ду се нафара бигин, мо як ташаббат пешниҳод кунем барои шумо.
0: Беҳрӯз Мирзоев, Шаҳром Обак, Ростони Азиз, гурӯҳи Анис кадомиш бошад
1: фильм. Аҳа, аз гурӯҳи Анис, бале. تمام سلامت باشین سلامت باشین حتما یک سرود برای شما پیشنهاد می شود از نفرانی که شما اینجا گفتین اما در نوبتی بدونید در نوبتی بعدی پیشنهاد میکنیم بیاید در نوبتی بعدی ما سرودی درخواستی شما را پیشنهاد میکنیم حالا باشد ما یک سرودی دیگر میشنویم و فکر میکنم که این سرود هم بسیار جالب است این سرود را میشنویم و برمیگردیم بعد از شنیدن این سرود ما صحبت رو در صفحه سینما در رادیو با شما ادامه میدهیم و بترک من سرودی درخواستی شما رو از استان عزیز حتما پیشنهاد خواهم کرد رفتیم

0: себе. Выполнишь работу, и ты свободен.
1: Хоб, ман фикр мекунам ки албатта шумо шунидин ва ин филм шояд шумо тамошо кардин, дар хотир доред, медонед ва як маълумоти кӯто ман дар даст дорам ки ин маълумот баротон пешниҳод мекунем. Биёед як бор дигар ҳамин қисмат аввал мешунавем ва баъдан чанд маълумоти бисёр ҷолиб баротон пешниҳод мешавад.
0: Поделиться проблемой значит разделить ношу. Итак, в чём проблема, сынок?
2: Я здесь. В этом проблема. У меня есть дочь. Через месяц государство начнет подбирать ей приемную семью. А я даже при хорошем раскладе проторчу тут минимум полгода.
0: Одному моему другу нужна небольшая помощь. Я не доверяю этим парням, а доверяю тебе. Выполнишь работу, и ты свободен.
1: Хоб, хулоса, ҳамин буд порчаи филме, ки мо омода кардем, вале як қисмати дигар аст, ки ин ман баъдтар барои шумо пешниҳод мекунам ва як маълумот атрофи ин филмо дар даст дорам. Ин филм истеҳсоли кишвари Канада, Йёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Олмон аст. Коргардони филм Патрик Маккинли, жанр ҷиноӣ, саргузашт ва дар нақшҳои асосӣ Итан Ҳок, Расел Кроу, Жулия Джонс, Остин Амели. خب اینو نقشه اساسی را بازی کردن و خلاصه یک نفر با نام میارفی برای ادای جزای زندان از دخترش به قول جدا می شود، یعنی از اویله جدا می شود و سردار زندان به او در محبس وعده می دهد که یعنی پیشنهاد می کند که برای وضع اشتراک در یک عملیات بسیار خطرناکی در اونجا باید تیلا قاچاق شود، یعنی باید تیلا رو از اونجا بگیرند، یعنی را باین به قوله، یعنی به همین مناسبت او میتوند که آزاد شود. میارفی با افرادی هم سفر میشود که با آنها اعتماد کردن ممکن نیست و خلاصه هم میگونم سرگذشتی بسیار جالب و غیریادی میارفی رو در این فیلم انتظار است. خب این بود یک معلوماتی بسیار کوتاه، من فکر میکنم بسیار مهم هم بود و اون چیزی که واقعا میتوند برای شما بسیار کمک کند و البته یک بار دیگر من پیشنهاد میکنم پرچه دیگر از این فیلم رو، یعنی پرشای دیگر این فیلم رو، قسمت دیگری از تریلر رو و معلومات گوش میکنیم و بعدا تماس میگیریم.
3: Идем.
4: С этим золотом огребешь по полной. Вокруг толпа озлобленных людей, которые считают его своим по праву. Но пока я здесь, я этого не допущу. Потому что вы, парни, протащите золото через чертову глушь, пока его не спохватятся. Но если хоть крупица пропадет, пеняйте на себя.
1: خب همین است تریلری که ما به خاله پیدا کردیم برای شما پیدا کردیم و پیشنهاد نمودیم. این فیلم میدونید بسیار یک فیلم جالب هم است و نامش هم بسیار جالب است، نام فیلم هم بسیار جالب است، بسیار شوخوار است و همین گونه شروع می شود. تو چی است؟ تو از همین تو شروع می شود و میدونید ما نام همین فیلم در کدام حالت ما استفاده میبریم؟ در حالت هایی که بسیار غضبی هستیم و وقتی که میخواییم از یک نفر انتقام بگیریم، وقتی میخواییم از یک نفر انتقام بگیریم و بعدا همین سخن استفاده میکنیم، بعدن همین سخن استفاده میکنیم که از یک نفر نفرت داریم، یک نفر بسیار بد میبینیم، نه بسیار با یک نفر نمیدونم خصومت داریم، خلاصه بعد میتونیم که ما همین جمله را استفاده کنیم که این نام همین فیلم است، نام همین فیلم است. من باور دارم که شما هم جواب درست برای ما خواهید گفت و سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم.
5: همه جوابی همه وای پرچه را ما اگر گب زنم سروری درخواستی پاس می شود.
1: برای چی نه؟ بهروز شما هستین؟
5: بله.
1: بهروز من سروری درخواستی شما را همین حالی پیشنهاد میکنم. حجت به یعنی وای نیست، حجت به نمیدونم گفتن جواب دیگر نیست، حتما من پیشنهاد میکنم وای سروری درخواستی شما را. سلام باشین. بهروز تشکر برای شما. با دیگران نفر رو یکی نمیدونم شما بهروز بودن یا نه، агар беҳрӯз будин, шумо дар сайфаи пештари мо ғолиб омадин, ба дигар нафарҳо имконият медиҳем. Агар беҳрӯз набудин, хуб метавонед занг бизанед, мо албатта метавонем ҷавоби шуморо бишнавем. Лекин беҳрӯз ман сурди дархости шуморо ҳатман пешниҳод мекунам. Ҳоҷат ба гуфтани ҷавоби дигар нест. Шумо фақат камакак мунтазир монед, тамом ҷавоби, яъне дархости шумо ҳатман пешниҳод мешавад. 227-95-94 аст рақами эфири мо ва мо инҷо маълумотҳоро ҳам баротон пешниҳод кардем ва ду порча аз филмро пешниҳод кардем ва мо порча, яъне қисмати дуюма, як бори дигар ин лаҳза якҷоя хоҳем шунид.
6: Идем.
4: С этим золотом огребеш по полной. Вокруг толпа озлобленных людей, которые считают его своим по праву. Но пока я здесь, я этого не допущу. Потому что вы, парни, протащите золото через чертову глушь, пока его не спохватятся. Но если хоть крупица пропадет, пеняйте на себя.
1: Хуб, мо гуфтем, ки ин филм истеҳсоли се кишвар Йёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Олмон аст. Коргардон Патрик Макили ва жанри филм ҷиноӣ ва ҳамзамон саргузашт. Дар нақшҳои асосӣ бозӣ карданд Итак Ҳок, Расел Кроу, Джулия Джонс ва Остин Амелео. Инҳо нафароне ҳастанд, ки нақшҳои асосиро бозӣ карданд ва қаҳрамони филм Мёрфи аст ва барои адои ҷазои зиндон аз духтараш ба хале ҷудо мешавад ва сардори зиндон ба ӯ ва чанд маҳбус дигар пешниҳод мекунад, ки дар ивази иштирок дар як амалиёти бисёр хатарноки қочоқи тилло онҳо озод хоҳанд шуд ва Мёрфи бо як афроди ба қавли ҳамсафар мешавад дар ҳамин ҳодиса, ки ба онҳо эътимод кардан бисёр ғайриимкон аст ва эътимод карданам бисёр душвор аст. Аммо хуб, хулоса саргузашти бисёр ғайриоддӣ ва ҷолиб дар идомаи филм тамошобинонро интизор аст ва макнун ман як сурудаст Остон азиз пешниҳод мекунам барои шумо, то оне ки шумо ҷавоби дуруста пайдо мекунед ва барои мо хоҳем гуфт. Инҷо суруду хеле зиёд аст аз Остон азиз. Ман намедонам оли кадом суруд аз ин нафара ман баротон пешниҳод кунам, лекин биёед як бор бубинем, кани кадом суруду аст аз ин нафар дар инҷо. Чанд суруди нафар пешниҳод шуда буд? Гӯшаи танҳо. Суруди дигар ном дорад Нозанин. Фаромӯшам накун. То аз ман мерави. То аз ман мерави. Ва як суруди дигар аст Биноле. Най, ман мехоҳам, ки амин суруда бишнавем. Ки бисёр суруди хуб аст. Суруди ҷолиб аст. Баробар мешунавем суруда ва ба даст шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод бо шумо дар сайфаи синамо дар радио. Ман бовар дорам, ки шумо ҷавобҳои дуруста барои мо пешниҳод мекунед.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: آینداری نور. برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه دار نور رهنمای بیداری.
3: ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ дӯстдорони ҳамешагии барномаҳои радиои фарҳанг идомаи субҳи фараҳафзоро бароятон ба хайру шодбош мегӯем ва бо ҷаҳони муҳаббат ва садоқати бепоён нисбат ба ватани ободу озод ва эҳтирому самимият ба яку яки шумо барномаи имрӯзаи фарҳангиу маърифатии оинадори нурро аз радиои фарҳанг мустақиман оғоз мекунем. ҳоло коргардони барномаамон омодан беҳтарин таронаеро ки моҳияташ саршор аз ишқу муҳаббат ва садоқат нисбат ба ватанамон тоҷикистони азиз аст пахш намоянд.

0: Миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: Бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинда зинда кун ин дили мурдаро. Маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار و گر تیفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منال پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون дардҳои кӯҳон дардҳои кӯҳон
2: офтоб омад далели офтоб далели
3: офтоб боз бархонам зи файзи пири рум дафтари сарбаста асрори улум
1: офтоб омад далели офтоб

0: шансҳоеро барои адабиёти мо дод. Дуруст аст?
1: Бале.
0: Вобаста ба он имконияте ки мо доштем, як суҳбате доштем дар робита ба нақши адабиёт ва фарҳанги миллӣ дар таҳкими истиқлол. Аз шумо ҷаҳони сипос ки барои мо ифтихор бахшидед, ба барнома омадед, як суҳбати ихтисосӣ доштед ва ёдовар мешавем ки муҳаққиқ дар риштаи адабиёт ва фалсафа Ҳафиз Раҳмон, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо мо буданд ва як суҳбати хеле табиӣ ва ихтисосӣ доштанд. بازم تشکر از شما زنده باشید و در برنامه های آینده نیست تصمیم داریم که در رابطه به این موضوع یک صحبت داشته باشیم چرا که این موضوع خیلی فراغ است و وقت تا جای محدود با رادیوی فرهنگ بودن شما کمال افتخار برای ماست شنونده های عزیز این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا موفق و مؤید باشید